해골조선소리가 브론즈 구요 구요 구요 차가 웬데른 가이자 로마 가수 가니모 교환수 행기세지 아 건수 히카쿠네네 이베 이카바바누 Lijako amungu ni mungu nyani iti zulili haye chelele. Aumboni kamani na mani lumi gangeni hanya kukona hajikuma. Gengelo magalo, umelelele hika kuneni kawekekezi kavaka gunduru gumbeni mutale juo marimi. Kukumekili avashakanlava. Sasekane, manalo nene, Argentina matzena. Dantor atone kwe na Castego Francisco. Gument João Marini. Amkoma kumi. Wati makaliti hika kunene henga venya musha iti. Hengeleza kwe na Tomás Valoi. Gundru Gomen, Radio Msambiki. Vaku salari kuona. Gundru Gomen, wache kwa hitu. Barra san, ingisa kangaluama.